0: Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: E, whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, nui na nahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā kia te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ka heke iho te kaiurungi o whakaata Māori a Shane Taurima i tōna tūranga hei te pēpuere e tūmai nei. A e whai ana a Kushala Tangaere Menyo i te mana o te pōti ārohe kia toa anō i aia te tūru o Ikarua Rāwhiti, aha kua kei te tūnga tua iwa ke ia i te rārangi Raipa. A e para ana te hira i toana i te kapawhutu pōro o te nōta i te rohe o te taitokerau i te rānei, koinei te wā tuatahi kua toa i te kapatanifa i te hira mai anō i ngā tau whitu te kau.